La muziko kun numero da nebre je bio naderjala kiel de ĝi ero in da mundo ŝaraĝal kun li tuto per la vion de ĉante tro la la tro la la tro la la tuto tuto la derjala per fada ĝa ŝi jugava la skarpos a la vanilio a la burro a la bolota a la burro ŝi metto a tre soldi tro la la tro la la tro la la tro la la oh pute Ecco fagiola lona, c'è il centro del culturista, il centro del... Ecco fagiola lona, tralala, tralala, tralala, tralala, c'è il centro del culturista. Oh, pittello.

do mera kwa ba it kere chege uri teme ba na mi rikonya kuri teme